gắn liền với tính chất không thể đổi thay của nền tảng đích thật của lòng tin Kitô là lời khuyên đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc. Đây không phải là lúc thử đưa ra giả thuyết trao ban nội dung cho các giáo thuyết này. Một trong các ưu tư thường xuyên của soạn giả là cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ đi lạc đường hay lìa xa Thiên Chúa hằng sống, giảm thiểu lòng tin hay từ bỏ con đường hay dấn thân Kitô đã cam kết. Các giáo lý xa lạ khác nhau là các giáo lý chống lại việc tuyên xưng lòng tin duy nhất mà lòng tin mà tín hữu phải cố gắng duy trì vững vàng. Sự vững vàng đó dựa trên charis, tức ơn cứu độ, mà Đức Giêsu đã trao ban cho tín hữu qua cái chết và sự vinh hiển của Người, và không được lẫn lộn nó với điều mà các thực hành và lễ nghi bề ngoài như đồ ăn thức uống hay tắm rửa hứa đem lại. Các Kitô hữu không thể lẫn lộn quy chế khiến cho họ được tham dự vào chính cuộc sống của Đức Kitô với việc kiếm tìm một sự an ninh mà các lễ nghi và thực hành bề ngoài có thể đem lại. Nếu không, nó cũng giống như việc Ê-rau đánh đổi chức trưởng nam của mình và các phúc lành của nó với một thức ăn là đĩa đậu. Tiếp theo lời khuyến dụ tổng quát kéo dài lời khuyến dụ của toàn thư là một đoạn ngắn đi ra ngoài đề, trình bày các lý do xen kẽ với các lời nhắn nhủ nhanh chóng. Nó có vai trò biện minh cho lời mời gọi tín hữu sống trung thành và vững vàng. Bài giáo lý nhỏ tập trung vào vai trò cứu độ của Đức Giêsu đã được nhắc tới ở chính giữa văn bản chương 13 câu 12 và đóng khung bởi hai khẳng định có giọng văn tuyên xưng. Chúng ta có một bàn thờ, chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Sự lý luận đi theo một kiểu quen thuộc và được khai thác rộng rãi trong toàn thư, đó là đối chiếu biến cố cứu độ Kitô với các hình ảnh diễn tả trước trong Kinh Thánh Cựu Ước và cho thấy sự tương đồng cũng như sự trổi vượt của nó. Trong trường hợp ở đây, cũng như trong các trường hợp khác, sự đối chiếu liên quan tới lễ nghi của ngày sám hối Yom Kippur, trong đó máu của các súc vật xác tế được Thầy Thượng Tế đem vào trong cung thánh, trong khi xác của chúng thì được đem ra hỏa thiêu bên ngoài trại. Sự tương đồng với biến cố cứu độ của Đức Giêsu liên quan tới yếu tố đặc biệt bên ngoài trại này, bởi vì Đức Giêsu đã chết bên ngoài cửa thành Jerusalem. Nhưng sự trổi vượt trái lại liên quan tới thực tại cứu độ. Với máu của Người, Đức Giêsu thanh tẩy dân chúng. Từ đó cần phải rút tỉa ra hai kết quả. Kết quả thứ nhất đã được nhắc tới trong câu 10, nói rằng chúng ta có một bàn thờ, nơi các người phục vụ trong lều không được ăn. Ở đây ngôn ngữ phụng tự được dùng để miêu tả thực tại cứu độ mới mẻ, loại trừ các lễ nghi cũ. Vì thế nên bàn thờ là biến cố cứu độ của Đức Giêsu trong sự toàn vẹn của nó, bao gồm cái chết trên thập giá, nhưng cũng ám chỉ sự tiến dâng biến đổi bản tính nhân loại của Người và khiến cho việc bước vào trong cung thánh vĩnh viễn trên trời được hiện thực qua sự sống lại. Ai bị cột buộc với cơ cấu phụng tự cũ thì không thể tham dự vào biến cố cứu độ mới. Kết quả thứ hai là việc ra gặp gỡ Đức Giêsu ở bên ngoài trại. Và một lý do mới khác nữa được đưa ra trong câu 14. Chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Tác giả không chỉ nhấn mạnh trên sự đoạn tuyệt hay tách rời, mà cũng nêu bật việc đi ra để đến với Đức Giêsu như đã viết trong chương 4 câu 16. Việc gắn bó vô điều kiện với Đức Giêsu và số phận cứu độ của Người cũng bao gồm sự đoạn tuyệt. Ở đây có nghĩa là liên đới với điều kiện bị loại trừ, bị bách hại của Người và vác thập giá đi theo Người. Lời mời gọi lựa chọn sự khiêm tốn của Đức Giêsu chấm dứt liên hệ với các an ninh giả tạo của các cơ cấu tưởng thưởng, nhắc lại gương mặt của ông Mô-xê, lựa chọn sự sỉ nhục của đấng cứu thế và chia sẻ số phận bị ngược đãi của dân thay vì các kho tàng giả tạo của Ai Cập và phẩm giá giả dối là con trong triều đình Pha-ra-ông. Cả sự kiếm tìm kinh thành tương lai cũng phải được gắn liền với quy chế lòng tin của tổ tiên, hướng về kinh thành trên trời. Kinh thành đã trở thành gần gũi mà tín hữu có thể tới được nơi con người của Đức Giêsu. Ở đây lời khuyến khích tích cực được đưa ra như kết luận tự nhiên. Nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế. Sự trung gian cứu độ của Đức Giêsu được trình bày với các hình ảnh phụng tự, tư tế và bàn thờ,
khiến cho phụng tự Kitô trở thành thực tại thường hằng và xác định các cách thức nòng cốt của nó. Nếu Đức Giêsu là tư tế và bàn thờ, trong nghĩa nhờ cái chết người diễn tả lòng trung thành tột đỉnh với Thiên Chúa và hiện thực tình liên đới tột cùng với các anh chị em trong gia đình nhân loại, thì khi đó phụng tự Kitô không thể là gì khác nếu không phải là sự gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với tha nhân. Phụng tự này không thể bị giản lược vào các công thức và lễ nghi hay thực hành hoặc tuân giữ bề ngoài, bởi vì như là sự tự hiến của Đức Giêsu, nó phải biến đổi toàn cuộc sống của tín hữu. Sự chú giải hiện sinh và thiêng liêng của phụng tự Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái nằm trong truyền thống kinh thánh, nhưng được soạn giả canh tân với lý chứng thần học bắt nguồn từ nõi tủy của kinh nghiệm Kitô, đó là cái chết và sự sống lại trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Lễ tế chúc tụng là một kiểu nói kinh thánh dùng để ám chỉ của lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và soạn giả xác định ngay ý nghĩa của nó. Nó là hoa trái của miệng lưỡi. Đây cũng lại là một kiểu nói kinh thánh khác trong sách ngôn sứ Hosea. Miệng lưỡi tuyên xưng hay rao truyền danh Thánh Chúa. Thừa nhận hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như được tỏ hiện nơi Đức Giêsu và như được hiện thực giờ đây trong lịch sử. Đó là lễ tế chúc tụng. Nó đồng nghĩa với việc công bố lòng tin Kitô, tức là đón nhận ơn cứu độ và lòng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa cứu độ. Một khía cạnh khác nữa của việc tích cực thực thi tình bác ái là sự trợ giúp cụ thể các anh chị em thiếu thốn và chia sẻ của cải với họ. Kinh nghiệm tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa được nhận ra và tiếp đón trong lòng tin, giáo dục cho các Kitô hữu biết sống tình bác ái tích cực đối với các anh chị em khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 13, các câu 18 đến 25, gồm các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc toàn thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài thuyết giảng hoặc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Nó có giọng văn thư tín và cho chúng ta có cảm tưởng nó là một mảnh thư viết kèm bài thuyết giảng hơn là một phần của bài diễn văn chính thức. Nhưng mà bài thuyết giảng kết thúc ở đâu và phần thêm vào bắt đầu ở đâu? Việc xin lời cầu nguyện ở ngôi thứ nhất số nhiều cho chúng ta thấy bài thuyết giảng đã kết thúc và tác giả thêm vào vài câu theo giọng văn thư tín. Điều này được xác định bởi câu 19 tiếp theo có giọng văn thư tín như ước mong sớm được gặp lại tín hữu. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Cả bốn câu theo sau đó cũng được lồng khung vào trong lược đồ và công thức của thư tín. Tác giả mời gọi tín hữu tiếp nhận thư một cách tốt đẹp. Có lẽ tác giả hay người gửi bài thuyết giảng này cảm thấy nhu cầu trốn chạy các nghi ngờ hay các thành kiến, có nguy cơ làm cho tín hữu nghi hoặc hay suy giảm giá trị và sự cấp thiết của bài thuyết giảng chăng? Nhưng sự kiện một người cảm thấy cần phải nại tới lương tâm tốt lành và các ý hướng ngay thật của mình trong việc luôn luôn kiếm tìm sự thiện, thì có nghĩa là người đó không hoàn toàn chắc chắn sẽ được độc giả tiếp nhận hay tin tưởng. Chẳng hạn như trong trường hợp của Thánh Phaolô, trong chương 1 câu 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân viết, tôi muốn nói là trong anh chị em có những luận điệu như tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Kitô. Hay như Thánh Nhân nói với tín hữu, như viết trong sách Công vụ chương 24 câu 16. Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Khẳng định tôi chỉ viết cho anh chị em ngắn thôi, cũng diễn tả ưu tư hộ giáo hay ngoại giao này của tác giả. Kiểu nói này có thuộc loại công thức cố định không? Hay có diễn tả thái độ không chắc chắn điển hình của các nhà hùng biện muốn lôi kéo thính giả một cách vụng về bằng kiểu nói, tôi chỉ xin ngắn gọn thôi. Tin tức tiếp theo liên quan tới Timoteo và việc sắp viếng thăm cộng đoàn cùng với các lời chào và lời chúc kết thúc, bổ túc cho phần cuối của thư tín một cách đơn sơ. Dựa trên một vài chi tiết ít ỏi này,

trong lời chào sự phân biệt giữa các vị lãnh đạo cộng đoàn Hegumenoi và các thành phần khác trong cộng đoàn không được khiến cho chúng ta nghĩ tới sự phân rẽ giữa giới lãnh đạo và các người phải tùng phục họ. Có thể là tài liệu đã được viết cho một nhóm đặc biệt hay cho một cộng đoàn địa phương, gồm một nhóm các vị có trách nhiệm làm điểm tham chiếu. Tốt hơn qua sự kiện này nên nhận ra sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò và nhiệm vụ của những người hướng dẫn cộng đoàn. Thật thế, bởi vì ở đây họ được ám chỉ với cùng tước hiệu duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước mà soạn giả dùng để khuyên tín hữu hãy nhớ tới các người lãnh đạo đầu tiên, Hegumenoi, đã từng rao giảng tin mừng cho họ, như là mẫu gương lòng tin và ngoan ngoãn cộng tác với các vị lãnh đạo hiện tại trong dấn thân hướng dẫn và canh thức trên cộng đoàn. Lời chào cũng nhắc tới các anh chị em Kitô hữu Italia. Kiểu nói trong tiếng Hy Lạp Apo Italias có thể bao gồm hai nghĩa, người gốc Ý hay người sống tại Ý. Như thế có nghĩa là bức thư đã được viết từ một thành phố trong nước Italia, hay các anh chị em sống ở Italia hiệp ý với tác giả, gửi lời chào thăm tín hữu nhận thư. Nhưng trong trường hợp này, tại sao lại chỉ nhắc tới các tín hữu của Italia mà thôi? Có lẽ vì các tín hữu nhận thư là người gốc Italia hay sống tại Italia. Kết luận duy nhất có thể rút tỉa ra từ dấu chỉ hai chiều và vụn vặt ở đây, đó là những tín hữu nhận thư và tác giả gửi thư đều có ít nhiều liên hệ tới nước Italia. Trong phần thư tín kết luận, có thể đã được thêm vào bài thuyết giảng nhưng hòa hợp với toàn diễn văn vì lời chào các vị lãnh đạo cộng đoàn, có hai câu xa lạ với các công thức cố định của giọng văn thư tín. Đó là bài thánh thi ngắn hay lời chúc tụng có giọng điệu phụng vụ. Đó là hai câu 20 và 21. Thiên Chúa nguồn mạch bình an đã đưa ra khỏi cái chết vị mục tử cao cả của đoàn chiên là Đức Giêsu Chúa chúng ta, đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện với anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh thi bắt chước giọng điệu của các lời cầu Kitô Do Thái rất là tỉ mỉ. Nội dung của nó tóm gọn tất cả các đề tài lớn được trình bày trong bài thuyết giảng. Việc kết thúc một bức thư với một lời chúc lành hay một lời cầu là điều thường tình, như đã gặp trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 23 hay thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 các câu từ 25 đến 27. Lời cầu ngắn này cũng có thể có cùng nhiệm vụ đó. Lời cầu hướng tới Thiên Chúa của sự bình an. Đây là một tước hiệu gợi ý, cả khi nó không phải là điều mới mẻ. Hướng đi cụ thể của lời cầu thi hành thánh ý Thiên Chúa và làm điều đẹp lòng người có thể hướng tín hữu tới chỗ tìm kiếm sự bình an mở ra cho câu lời nhắn nhủ kết thúc. Việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa có giọng điệu phụng tự trong kiểu nói điều đẹp lòng người. Cuộc sống của Kitô hữu như là việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa với sức mạnh phát xuất từ sáng kiến của chính Thiên Chúa và sự trung gian của Đức Giêsu theo gương tận hiến của người là phụng tự đích thực. Trong bối cảnh của chiều hướng lấy Thiên Chúa làm trọng tâm, vai trò trung gian cứu độ của Đức Giêsu được nêu bật bởi vài câu cô đọng mấy đề tài đặc thù của diễn văn đi trước, như Đức Giêsu Chúa chúng ta đã được sống lại từ cõi chết là mục tử cao cả, qua máu của một giao ước vĩnh cửu. Mới mẻ và độc đáo là khẳng định về sự sống lại của Đức Giêsu được gợi lên với một công thức kinh thánh thay đổi văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 63 câu 11, miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa cứu Mô-xê mục tử khỏi nước sông Nil và hướng dẫn dân Do Thái đi qua biển đỏ và trong sa mạc. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả tuyệt vời, cũng như là vị thượng tế cao cả duy nhất, được đề nghị với gia đình của Thiên Chúa như là con, chứ không phải như tôi tớ Mô-xê. Vai trò trung gian và cứu độ này của Đức Giêsu được hiện thực trong cái chết của Ngài và trong máu ký kết giao ước mới vĩnh viễn, vĩnh cửu, như viết trong sách Xuất Hành, chương 24 câu 8. Bấy giờ ông Mô-xê lấy máu rải lên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh chị em dựa trên những lời này.

hay viết trong sách ngôn sứ Zacharia chương 9 câu 11. Về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Giao ước mới vĩnh cửu đó đã được Thiên Chúa hứa trong sách các ngôn sứ thời cựu ước. Ngôn sứ Jeremia viết trong chương 32 câu 40, ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời, ta sẽ không bỏ chúng nữa. Hay như viết trong sách ngôn sứ Ezekiel, chương 37 câu 26, ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Như thế, ai đã chăm chú theo dõi bài thuyết giảng có thể nhận ra một cách dễ dàng điều này. Đó là hai câu 20 và 21 trong văn bản cô đọc hai đề tài nòng cốt của toàn thư. Thứ nhất là vai trò trung gian và cứu độ của Đức Giêsu. Thứ hai là sự dấn thân tương xứng của Kitô hữu đối với việc quảng đại và kiên trì thực thi lòng tin. Đó cũng là sợi chỉ dẫn đường đưa người đọc đi ngang qua các chú giải và luận lý của tác giả khi trình bày chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con.

Chúa thương xót, có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ. Để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói, tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả, tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi, tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy, thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau, để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống, cũng như trong đời sống đức tin. Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người, với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết, hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái. Không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm mai tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách Chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm đó con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào, nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha và mỗi cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên Đạo Công Giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khấn dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa. Trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt. Đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
2: Không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
1: Đúng vậy. Cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
2: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
2: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên đó, ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai.
3: Sinh. Nhưng đến đây ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Jacob sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà

vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh Mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng

0: Hiện diện của cha Paulo Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở, chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Paulo chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Paulo có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện ở Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada. Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru. Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức cha Carlos Garcia Camader, giám mục giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng Điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức cha Garcia giải thích rằng số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha, và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phẩm của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, Sự gần gũi của ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ Khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria đấng sau khi nhận được lời loan báo của Thiên Thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư Thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật và bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5A. Thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ. Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraine, gây chết chóc cho các dân thường, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc thư gửi tín hữu Roma rằng mọi điều răn đều được tóm kết trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh Lạy Cha. Quả thật ngài viết: thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó, đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn tín hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau, trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến cả lời cầu nguyện, đó là cùng nhau đồng thuận, không chỉ khi có xung đột mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung. Và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống đồng thuận với nhau, gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Chúng ta hãy xin Đức Maria, đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
0: Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây, đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận đến từ nước Đức. Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của Giáo xứ Thánh Uderico, giám mục tại Treviso, cũng như ca đoàn thuộc giáo phận Oppido Mametinapami, cùng với Đức Giám mục Tháp Tùng. Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một xưởng gốm của hoàng gia nọ, có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày. Có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tự của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đất nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đất luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đất thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang Tin Mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và màu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria. Nơi mẹ, chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng khiêm hạ, biết đón nhận những giới hạn của bản thân, sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và thực thi những kế hoạch của Ngài ngang qua cuộc đời mình. Đây chính là bài học cốt lõi cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế, mừng sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không chỉ ca ngợi đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng còn được mời gọi tái khám phá ơn gọi và sự chọn lựa mà Chúa đã dành riêng cho mình. Chắc chắn Chúa vẫn đang vạch sẵn một lối đi diệu kỳ cho cuộc đời của mỗi người. Nhận ra được điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho Tin Mừng,
và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước thánh ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Một vài chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 13 kết thúc thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Trước hết là tình yêu thương huynh đệ, được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô chỉ đưa ra giáo huấn rất đơn sơ, dạy sống lòng trung thủy và tôn trọng hôn nhân. Lý do là vì những người ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động, bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn. Vấn nạn do giới học giả đưa ra ở đây, đó là bản chất của các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng. Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ, từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì. Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn. Các vấn nạn này, cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra, làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu, và vai trò đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ. Trường hợp xen kẽ đó cũng tìm thấy ở đây. Sau lời mời gọi tín hữu hãy nhớ tới các vị hữu trách đã trao ban nền tảng lòng tin cho cộng đoàn qua việc loan báo lời Chúa với tất cả cuộc sống của các vị, soạn giả đưa ra khẳng định Đức Giêsu vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Gắn liền với tính chất không thể đổi thay của nền tảng đích thật của lòng tin Kitô là lời khuyên đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc. Đây không phải là lúc thử đưa ra giả thuyết trao ban nội dung cho các giáo thuyết này. Một trong các ưu tư thường xuyên của soạn giả là cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ đi lạc đường hay lìa xa Thiên Chúa hằng sống, giảm thiểu lòng tin hay từ bỏ con đường hay dấn thân Kitô đã cam kết. Các giáo lý xa lạ khác nhau là các giáo lý chống lại việc tuyên xưng lòng tin duy nhất mà lòng tin mà tín hữu phải cố gắng duy trì vững vàng. Sự vững vàng đó dựa trên charis, tức ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã trao ban cho tín hữu qua cái chết và sự vinh hiển của Người, và không được lẫn lộn nó với điều mà các thực hành và lễ nghi bề ngoài như đồ ăn thức uống hay tắm rửa hứa đem lại. Các Kitô hữu không thể lẫn lộn quy chế khiến cho họ được tham dự vào chính cuộc sống của Đức Kitô với việc kiếm tìm một sự an ninh mà các lễ nghi và thực hành bề ngoài có thể đem lại. Nếu không, nó cũng giống như việc Ê-sau đánh đổi chức trưởng nam của mình và các phúc lành của nó với một thức ăn là đĩa đậu. Tiếp theo lời khuyến dụ tổng quát kéo dài lời khuyến dụ của toàn thư là một đoạn ngắn đi ra ngoài đề, trình bày các lý do xen kẽ với các lời nhắn nhủ nhanh chóng.
Nó có vai trò biện minh cho lời mời gọi tín hữu sống trung thành và vững vàng. Bài giáo lý nhỏ tập trung vào vai trò cứu độ của Đức Giêsu đã được nhắc tới ở chính giữa văn bản chương 13 câu 12 và đóng khung bởi hai khẳng định có giọng văn tuyên xưng. Chúng ta có một bàn thờ, chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Sự lý luận đi theo một kiểu quen thuộc và được khai thác rộng rãi trong toàn thư, đó là đối chiếu biến cố cứu độ Kitô với các hình ảnh diễn tả trước trong Kinh Thánh Cựu Ước và cho thấy sự tương đồng cũng như sự trổi vượt của nó. Trong trường hợp ở đây, cũng như trong các trường hợp khác, sự đối chiếu liên quan tới lễ nghi của ngày sám hối Yom Kippur, trong đó máu của các súc vật xác tế được thầy thượng tế đem vào trong cung thánh, trong khi xác của chúng thì được đem ra hỏa thiêu bên ngoài trại. Sự tương đồng với biến cố cứu độ của Đức Giêsu liên quan tới yếu tố đặc biệt bên ngoài trại này, bởi vì Đức Giêsu đã chết bên ngoài cửa thành Jerusalem. Nhưng sự trổi vượt trái lại liên quan tới thực tại cứu độ. Với máu của người, Đức Giêsu thanh tẩy dân chúng. Từ đó cần phải rút tỉa ra hai kết quả. Kết quả thứ nhất đã được nhắc tới trong câu 10, nói rằng chúng ta có một bàn thờ, nơi các người phục vụ trong lều không được ăn. Ở đây ngôn ngữ phụng tự được dùng để miêu tả thực tại cứu độ mới mẻ, loại trừ các lễ nghi cũ. Vì thế nên bàn thờ là biến cố cứu độ của Đức Giêsu trong sự toàn vẹn của nó, bao gồm cái chết trên thập giá, nhưng cũng ám chỉ sự tiến dâng biến đổi bản tính nhân loại của người và khiến cho việc bước vào trong cung thánh vĩnh viễn trên trời được hiện thực qua sự sống lại. Ai bị cột buộc với cơ cấu phụng tự cũ thì không thể tham dự vào biến cố cứu độ mới. Kết quả thứ hai là việc ra gặp gỡ Đức Giêsu ở bên ngoài trại. Và một lý do mới khác nữa được đưa ra trong câu 14. Chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Tác giả không chỉ nhấn mạnh trên sự đoạn tuyệt hay tách rời, mà cũng nêu bật việc đi ra để đến với Đức Giêsu như đã viết trong chương 4 câu 16. Việc gắn bó vô điều kiện với Đức Giêsu và số phận cứu độ của người cũng bao gồm sự đoạn tuyệt. Ở đây có nghĩa là liên đới với điều kiện bị loại trừ, bị bách hại của người và vác thập giá đi theo người. Lời mời gọi lựa chọn sự khiêm tốn của Đức Giêsu chấm dứt liên hệ với các an ninh giả tạo của các cơ cấu tưởng thưởng, nhắc lại gương mặt của ông Mô-xê, lựa chọn sự sỉ nhục của đấng cứu thế và chia sẻ số phận bị ngược đãi của dân thay vì các kho tàng giả tạo của Ai Cập và phẩm giá giả dối là con trong triều đình Pharaoh. Cả sự kiếm tìm kinh thành tương lai cũng phải được gắn liền với quy chế lòng tin của tổ tiên, hướng về kinh thành trên trời. Kinh thành đã trở thành gần gũi mà tín hữu có thể tới được nơi con người của Đức Giêsu. Ở đây lời khuyến khích tích cực được đưa ra như kết luận tự nhiên. Nhờ người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế. Sự trung gian cứu độ của Đức Giêsu được trình bày với các hình ảnh phụng tự, tư tế và bàn thờ, khiến cho phụng tự Kitô trở thành thực tại thường hằng và xác định các cách thức nòng cốt của nó. Nếu Đức Giêsu là tư tế và bàn thờ, trong nghĩa nhờ cái chết, người diễn tả lòng trung thành tột đỉnh với Thiên Chúa và hiện thực tình liên đới tột cùng với các anh chị em trong gia đình nhân loại, thì khi đó phụng tự Kitô không thể là gì khác nếu không phải là sự gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với tha nhân. Phụng tự này không thể bị giản lược vào các công thức và lễ nghi hay thực hành hoặc tuân giữ bề ngoài, bởi vì như là sự tự hiến của Đức Giêsu, nó phải biến đổi toàn cuộc sống của tín hữu. Sự chú giải hiện sinh và thiêng liêng của phụng tự Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái nằm trong truyền thống kinh thánh, nhưng được soạn giả canh tân với lý chứng thần học bắt nguồn từ nõi tủy của kinh nghiệm Kitô, đó là cái chết và sự sống lại trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Lễ tế chúc tụng là một kiểu nói kinh thánh dùng để ám chỉ của lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và soạn giả xác định ngay ý nghĩa của nó. Nó là hoa trái của miệng lưỡi. Đây cũng lại là một kiểu nói kinh thánh khác trong sách ngôn sứ Hosea. Miệng lưỡi tuyên xưng hay rao truyền danh Thánh Chúa. Thừa nhận hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như được tỏ hiện nơi Đức Giêsu và như được hiện thực giờ đây trong lịch sử, đó là lễ tế chúc tụng.
Nó đồng nghĩa với việc công bố lòng tin Kitô, tức là đón nhận ơn cứu độ và lòng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa cứu độ. Một khía cạnh khác nữa của việc tích cực thực thi tình bác ái là sự trợ giúp cụ thể các anh chị em thiếu thốn và chia sẻ của cải với họ. Kinh nghiệm tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa được nhận ra và tiếp đón trong lòng tin, giáo dục cho các Kitô hữu biết sống tình bác ái tích cực đối với các anh chị em khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 13, các câu 18 đến 25, cùng các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc toàn thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài thuyết giảng hoặc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Cả bốn câu theo sau đó cũng được lồng khung vào trong lược đồ và công thức của thư tín. Tác giả mời gọi tín hữu tiếp nhận thư một cách tốt đẹp. Có lẽ tác giả hay người gửi bài thuyết giảng này cảm thấy nhu cầu trốn chạy các nghi ngờ hay các thành kiến có nguy cơ làm cho tín hữu nghi hoặc hay suy giảm giá trị và sự cấp thiết của bài thuyết giảng chăng? Nhưng sự kiện một người cảm thấy cần phải nại tới lương tâm tốt lành và các ý hướng ngay thật của mình trong việc luôn luôn kiếm tìm sự thiện, thì có nghĩa là người đó không hoàn toàn chắc chắn sẽ được độc giả tiếp nhận hay tin tưởng. Chẳng hạn như trong trường hợp của Thánh Phaolô, trong chương 1 câu 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân viết: Tôi muốn nói là trong anh chị em có những luận điệu như tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô. Hay như Thánh Nhân nói với tín hữu, như viết trong sách Công vụ chương 24 câu 16: Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Khẳng định tôi chỉ viết cho anh chị em ngắn thôi, cũng diễn tả ưu tư hộ giáo hay ngoại giao này của tác giả. Kiểu nói này có thuộc loại công thức cố định không? Hay có diễn tả thái độ không chắc chắn điển hình của các nhà hùng biện muốn lôi kéo thính giả một cách vụng về bằng kiểu nói, tôi chỉ xin ngắn gọn thôi? Tin tức tiếp theo liên quan tới Timoteo và việc sắp viếng thăm cộng đoàn cùng với các lời chào và lời chúc kết thúc, bổ túc cho phần cuối của thư tín một cách đơn sơ. Dựa trên một vài chi tiết ít ỏi này, thật khó có thể dựng lại các liên hệ giữa tác giả của thư và tín hữu cộng đoàn. Chúng ta không biết gì về việc Timoteo bị cầm tù. Văn bản Hy Lạp cũng có thể được dịch như sau: Timoteo đã được gửi đi, dĩ nhiên là để thi hành một sứ mệnh nào đó. Dù sao đi nữa, Timoteo là cộng sự viên truyền giáo của Thánh Phaolô, tất được tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi biết tới. Ông là người gốc thành Lystra. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng người viết những dòng này thuộc nhóm môn đệ hay trưởng phái của Thánh Phaolô. Trong lời chào, sự phân biệt giữa các vị lãnh đạo cộng đoàn Hegumenoi và các thành phần khác trong cộng đoàn không được khiến cho chúng ta nghĩ tới sự phân rẽ giữa giới lãnh đạo và các người phải tùng phục họ. Có thể là tài liệu đã được viết cho một nhóm đặc biệt hay cho một cộng đoàn địa phương, gồm một nhóm các vị có trách nhiệm làm điểm tham chiếu. Tốt hơn qua sự kiện này nên nhận ra sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò và nhiệm vụ của những người hướng dẫn cộng đoàn. Thật thế, bởi vì ở đây họ được ám chỉ với cùng tước hiệu duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước mà soạn giả dùng để khuyên tín hữu hãy nhớ tới các người lãnh đạo đầu tiên, Hegoimenoi, đã từng rao giảng tin mừng cho họ, như là mẫu gương lòng tin và ngoan ngoãn cộng tác với các vị lãnh đạo hiện tại trong dấn thân hướng dẫn và canh thức trên cộng đoàn. Lời chào cũng nhắc tới các anh chị em Kitô hữu Italia. Kiểu nói trong tiếng Hy Lạp Apo Italias có thể bao gồm hai nghĩa, người gốc Ý hay người sống tại Ý. Như thế có nghĩa là bức thư đã được viết từ một thành phố trong nước Italia, hay các anh chị em sống ở Italia hiệp ý với tác giả, gửi lời chào thăm tín hữu nhận thư. Nhưng trong trường hợp này, tại sao lại chỉ nhắc tới các tín hữu của Italia mà thôi? Có lẽ vì các tín hữu nhận thư là người gốc Italia hay sống tại Italia. Kết luận duy nhất có thể rút tỉa ra từ dấu chỉ hai chiều và vụn vặt ở đây, đó là những tín hữu nhận thư và tác giả gửi thư đều có ít nhiều liên hệ tới nước Italia. Trong phần thư tín kết luận, có thể đã được thêm vào bài thuyết giảng nhưng hòa hợp với toàn diễn văn vì lời chào các vị lãnh đạo cộng đoàn, có hai câu xa lạ với các công thức cố định của giọng văn thư tín. Đó là bài thánh thi ngắn hay lời chúc tụng có giọng điệu phụng vụ. Đó là hai câu 20 và 21. Thiên Chúa nguồn mạch bình an đã đưa ra khỏi cái chết vị mục tử cao cả của đoàn chiên là Đức Giêsu Chúa chúng ta, đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người.
Xin người thực hiện với anh chị em điều đẹp lòng người

nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh thi bắt chước giọng điệu của các lời cầu Kitô Do Thái rất là tỉ mỉ. Nội dung của nó tóm gọn tất cả các đề tài lớn được trình bày trong bài thuyết giảng. Việc kết thúc một bức thư với một lời chúc lành hay một lời cầu là điều thường tình như đã gặp trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 23 hay thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 các câu từ 25 đến 27. Lời cầu ngắn này cũng có thể có cùng nhiệm vụ đó. Lời cầu hướng tới Thiên Chúa của sự bình an. Đây là một tước hiệu gợi ý cả khi nó không phải là điều mới mẻ. Hướng đi cụ thể của lời cầu thi hành thánh ý Thiên Chúa và làm điều đẹp lòng người có thể hướng tín hữu tới chỗ tìm kiếm sự bình an mở ra cho câu lời nhắn nhủ kết thúc. Việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa có giọng điệu phụng tự trong kiểu nói điều đẹp lòng người. Cuộc sống của Kitô hữu như là việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa với sức mạnh phát xuất từ sáng kiến của chính Thiên Chúa và sự trung gian của Đức Giêsu theo gương tận hiến của người là phụng tự đích thực. Trong bối cảnh của chiều hướng lấy Thiên Chúa làm trọng tâm, vai trò trung gian cứu độ của Đức Giêsu được nêu bật bởi vài câu cô đọng mấy đề tài đặc thù của diễn văn đi trước, như Đức Giêsu Chúa chúng ta đã được sống lại từ cõi chết là mục tử cao cả, qua máu của một giao ước vĩnh cửu. Mới mẻ và độc đáo là khẳng định về sự sống lại của Đức Giêsu được gợi lên với một công thức kinh thánh thay đổi văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 63 câu 11, miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa cứu Môsê mục tử khỏi nước sông Nil và hướng dẫn dân Do Thái đi qua biển đỏ và trong sa mạc. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả tuyệt vời, cũng như là vị thượng tế cao cả duy nhất, được đề nghị với gia đình của Thiên Chúa như là con, chứ không phải như tôi tớ Môsê. Vai trò trung gian và cứu độ này của Đức Giêsu được hiện thực trong cái chết của Ngài và trong máu ký kết giao ước mới vĩnh viễn, vĩnh cửu, như viết trong sách Xuất Hành, chương 24 câu 8. Bây giờ ông Môsê lấy máu rải lên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh chị em dựa trên những lời này. Hay viết trong sách ngôn sứ Zacharia, chương 9 câu 11. Về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Giao ước mới vĩnh cửu đó đã được Thiên Chúa hứa trong sách các ngôn sứ thời cựu ước. Ngôn sứ Jeremia viết trong chương 32 câu 40. Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời, ta sẽ không bỏ chúng nữa. Hay như viết trong sách ngôn sứ Ezekiel, chương 37 câu 26. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng, cho đến muôn đời. Như thế, ai đã chăm chú theo dõi bài thuyết giảng, có thể nhận ra một cách dễ dàng điều này. Đó là hai câu 20 và 21 trong văn bản, cô đọng hai đề tài nòng cốt của toàn thư. Thứ nhất là vai trò trung gian và cứu độ của Đức Giêsu. Thứ hai là sự dấn thân tương xứng của Kitô hữu đối với việc quảng đại và kiên trì thực thi lòng tin. Đó cũng là sợi chỉ dẫn đường đưa người đọc đi ngang qua các chú giải và luận lý của tác giả khi trình bày chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được xướng lên trước thánh lễ 6:15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt, đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngay ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì, cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngáy trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: thưa anh chị em, anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái, món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều, hãy mắc nợ nhau thật nhiều, hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái, mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp.
Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau, hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa giày cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa giày ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về, trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí, ngay cả khi dùng nhân chứng, thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông, và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh, thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn, thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp
một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau, để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa. Mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Thelma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Thelma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Thelma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông Công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện ở Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định, tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi. Đức Hồng Y cũng khẳng định, tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục, và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada.
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức cha Garcia giải thích rằng, số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa Thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 23 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah, Beret sinh Khetzeron, Khetzeron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samsalmon, Samson lấy ra khác sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriya sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Jotham, Jotham sinh Út-ti-nha, Út-ti-nha sinh Jotham, Jotham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Dô-si-gia, Dô-si-gia sinh Dơ-khôm-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Dơ-khôm-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihut, Elihut sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng, Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha. Nhưng mà cái kinh nghiệm này con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng

0: tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép và không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc, về mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi, tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa, nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha và mỗi cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khấn dòng, và

0: rồi những cái lễ thụ phong linh mục, thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì, và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt, đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với một người, với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn. Bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
0: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng phải không cha?
1: Đúng vậy. Dạ. Dạ, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
0: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con, xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai, và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không? Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan, trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Yeah.
0: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh.
1: Uh-huh.
0: Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó. Và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả, khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, còn cái về ở bố mẹ là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ, nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói, tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả, tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi, tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy, thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau, để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống, cũng như trong đời sống đức tin. Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết, hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao, để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái. Không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tình, tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha, và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm đó con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên. Mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên, người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào, nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì? Sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và một cái email vừa được gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên Đạo Công Giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận, vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
2: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng phải không cha?
1: Đúng vậy. Dạ.
2: Dạ, cũng
1: còn nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
2: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
2: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
2: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình cũng không có, mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con và nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất. Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
2: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Yeah.
2: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh.
1: Uh-huh.
2: Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nào đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thì thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ, nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
2: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Thương xót, xin gìn giữ giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ, như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân, và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria đấng sau khi nhận được lời loan báo của Thiên Thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư Thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật và bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5A. Thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ. Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraine, gây chết chóc cho các dân thường, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc thư gửi tín hữu Roma rằng mọi điều răn đều được tóm kết trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh Lạy Cha. Quả thật ngài viết: thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó, đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn tín hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau, trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến cả lời cầu nguyện, đó là cùng nhau đồng thuận, không chỉ khi có xung đột, mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung. Và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống đồng thuận với nhau, gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Chúng ta hãy xin Đức Maria, đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
0: Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây, đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận đến từ nước Đức. Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của Giáo xứ Thánh Uderico, giám mục tại Treviso, cũng như ca đoàn thuộc Giáo phận Oppido Mametinapami, cùng với Đức Giám mục Tháp Tùng. Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một xưởng gốm của hoàng gia nọ, có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày. Có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tự của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đắp nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đắp luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đắp thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang Tin Mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và màu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria. Nơi mẹ, chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng khiêm hạ, biết đón nhận những giới hạn của bản thân, sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và thực thi những kế hoạch của Ngài ngang qua cuộc đời mình. Đây chính là bài học cốt lõi cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế, mừng sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không chỉ ca ngợi đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng còn được mời gọi tái khám phá ơn gọi và sự chọn lựa mà Chúa đã dành riêng cho mình. Chắc chắn Chúa vẫn đang vạch sẵn một lối đi diệu kỳ cho cuộc đời của mỗi người. Nhận ra được điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho Tin Mừng,
và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa tin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước thánh ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Một vài chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 13 kết thúc thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Trước hết là tình yêu thương huynh đệ, được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô chỉ đưa ra giáo huấn rất đơn sơ, dạy sống lòng trung thủy và tôn trọng hôn nhân. Lý do là vì những người ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động, bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn. Vấn nạn do giới học giả đưa ra ở đây, đó là bản chất của các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng. Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ, từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn. Các vấn nạn này, cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra, làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu, và vai trò đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ. Trường hợp xen kẽ đó cũng tìm thấy ở đây. Sau lời mời gọi tín hữu hãy nhớ tới các vị hữu trách đã trao ban nền tảng lòng tin cho cộng đoàn qua việc loan báo lời Chúa với tất cả cuộc sống của các vị, soạn giả đưa ra khẳng định Đức Giêsu vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Gắn liền với tính chất không thể đổi thay của nền tảng đích thật của lòng tin Kitô là lời khuyên đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc. Đây không phải là lúc thử đưa ra giả thuyết trao ban nội dung cho các giáo thuyết này. Một trong các ưu tư thường xuyên của soạn giả là cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ đi lạc đường hay lìa xa Thiên Chúa hằng sống, giảm thiểu lòng tin hay từ bỏ con đường hay dấn thân Kitô đã cam kết. Các giáo lý xa lạ khác nhau là các giáo lý chống lại việc tuyên xưng lòng tin duy nhất mà lòng tin mà tín hữu phải cố gắng duy trì vững vàng. Sự vững vàng đó dựa trên charis, tức ơn cứu độ, mà Đức Giêsu đã trao ban cho tín hữu qua cái chết và sự vinh hiển của Người, và không được lẫn lộn nó với điều mà các thực hành và lễ nghi bề ngoài như đồ ăn thức uống hay tắm rửa hứa đem lại. Các Kitô hữu không thể lẫn lộn quy chế khiến cho họ được tham dự vào chính cuộc sống của Đức Kitô với việc kiếm tìm một sự an ninh mà các lễ nghi và thực hành bề ngoài có thể đem lại. Nếu không, nó cũng giống như việc Ê-rau đánh đổi chức trưởng nam của mình và các phúc lành của nó với một thức ăn là đĩa đậu. Tiếp theo lời khuyến dụ tổng quát kéo dài lời khuyến dụ của toàn thư là một đoạn ngắn đi ra ngoài đề, trình bày các lý do xen kẽ với các lời nhắn nhủ nhanh chóng.
Nó có vai trò biện minh cho lời mời gọi tín hữu sống trung thành và vững vàng. Bài giáo lý nhỏ tập trung vào vai trò cứu độ của Đức Giêsu đã được nhắc tới ở chính giữa văn bản chương 13 câu 12 và đóng khung bởi hai khẳng định có giọng văn tuyên xưng. Chúng ta có một bàn thờ, chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Sự lý luận đi theo một kiểu quen thuộc và được khai thác rộng rãi trong toàn thư, đó là đối chiếu biến cố cứu độ Kitô với các hình ảnh diễn tả trước trong Kinh Thánh Cựu Ước và cho thấy sự tương đồng cũng như sự trổi vượt của nó. Trong trường hợp ở đây, cũng như trong các trường hợp khác, sự đối chiếu liên quan tới lễ nghi của ngày sám hối Yom Kippur, trong đó máu của các súc vật sát tế được thầy thượng tế đem vào trong cung thánh, trong khi xác của chúng thì được đem ra hỏa thiêu bên ngoài trại. Sự tương đồng với biến cố cứu độ của Đức Giêsu liên quan tới yếu tố đặc biệt bên ngoài trại này, bởi vì Đức Giêsu đã chết bên ngoài cửa thành Jerusalem. Nhưng sự trổi vượt trái lại liên quan tới thực tại cứu độ. Với máu của người, Đức Giêsu thanh tẩy dân chúng. Từ đó cần phải rút tỉa ra hai kết quả. Kết quả thứ nhất đã được nhắc tới trong câu 10, nói rằng chúng ta có một bàn thờ, nơi các người phục vụ trong lều không được ăn. Ở đây ngôn ngữ phụng tự được dùng để miêu tả thực tại cứu độ mới mẻ, loại trừ các lễ nghi cũ. Vì thế nên bàn thờ là biến cố cứu độ của Đức Giêsu trong sự toàn vẹn của nó, bao gồm cái chết trên thập giá, nhưng cũng ám chỉ sự tiến dâng biến đổi bản tính nhân loại của người và khiến cho việc bước vào trong cung thánh vĩnh viễn trên trời được hiện thực qua sự sống lại. Ai bị cột buộc với cơ cấu phụng tự cũ thì không thể tham dự vào biến cố cứu độ mới. Kết quả thứ hai là việc ra gặp gỡ Đức Giêsu ở bên ngoài trại. Và một lý do mới khác nữa được đưa ra trong câu 14. Chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Tác giả không chỉ nhấn mạnh trên sự đoạn tuyệt hay tách rời, mà cũng nêu bật việc đi ra để đến với Đức Giêsu như đã viết trong chương 4 câu 16. Việc gắn bó vô điều kiện với Đức Giêsu và số phận cứu độ của người cũng bao gồm sự đoạn tuyệt. Ở đây có nghĩa là liên đới với điều kiện bị loại trừ, bị bách hại của người, và vác thập giá đi theo người. Lời mời gọi lựa chọn sự khiêm tốn của Đức Giêsu chấm dứt liên hệ với các an ninh giả tạo của các cơ cấu tưởng thưởng, nhắc lại gương mặt của ông Mô-xê, lựa chọn sự sỉ nhục của đấng cứu thế và chia sẻ số phận bị ngược đãi của dân thay vì các kho tàng giả tạo của Ai Cập và phẩm giá giả dối là con trong triều đình Pha-ra-ông. Cả sự kiếm tìm kinh thành tương lai cũng phải được gắn liền với quy chế lòng tin của tổ tiên, hướng về kinh thành trên trời. Kinh thành đã trở thành gần gũi mà tín hữu có thể tới được nơi con người của Đức Giêsu. Ở đây lời khuyến khích tích cực được đưa ra như kết luận tự nhiên. Nhờ người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế. Sự trung gian cứu độ của Đức Giêsu được trình bày với các hình ảnh phụng tự, tư tế và bàn thờ, khiến cho phụng tự Kitô trở thành thực tại thường hằng và xác định các cách thức nòng cốt của nó. Nếu Đức Giêsu là tư tế và bàn thờ, trong nghĩa nhờ cái chết người diễn tả lòng trung thành tột đỉnh với Thiên Chúa và hiện thực tình liên đới tột cùng với các anh chị em trong gia đình nhân loại, thì khi đó phụng tự Kitô không thể là gì khác nếu không phải là sự gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với tha nhân. Phụng tự này không thể bị giản lược vào các công thức và lễ nghi hay thực hành hoặc tuân giữ bề ngoài, bởi vì như là sự tự hiến của Đức Giêsu, nó phải biến đổi toàn cuộc sống của tín hữu. Sự chú giải hiện sinh và thiêng liêng của phụng tự Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái nằm trong truyền thống kinh thánh, nhưng được soạn giả canh tân với lý chứng thần học bắt nguồn từ nõi tủy của kinh nghiệm Kitô, đó là cái chết và sự sống lại trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Lễ tế chúc tụng là một kiểu nói kinh thánh dùng để ám chỉ của lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và soạn giả xác định ngay ý nghĩa của nó. Nó là hoa trái của miệng lưỡi. Đây cũng lại là một kiểu nói kinh thánh khác trong sách ngôn sứ Hosea. Miệng lưỡi tuyên xưng hay rao truyền danh Thánh Chúa. Thừa nhận hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như được tỏ hiện nơi Đức Giêsu và như được hiện thực giờ đây trong lịch sử, đó là lễ tế chúc tụng.
Nó đồng nghĩa với việc công bố lòng tin Kitô, tức là đón nhận ơn cứu độ và lòng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa cứu độ. Một khía cạnh khác nữa của việc tích cực thực thi tình bác ái là sự trợ giúp cụ thể các anh chị em thiếu thốn và chia sẻ của cải với họ. Kinh nghiệm tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa được nhận ra và tiếp đón trong lòng tin, giáo dục cho các Kitô hữu biết sống tình bác ái tích cực đối với các anh chị em khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 13, các câu 18 đến 25, gồm các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc toàn thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài thuyết giảng hoặc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Nó có giọng văn thư tín và cho chúng ta có cảm tưởng nó là một mảnh thư viết kèm bài thuyết giảng hơn là một phần của bài diễn văn chính thức. Nhưng mà bài thuyết giảng kết thúc ở đâu và phần thêm vào bắt đầu ở đâu? Việc xin lời cầu nguyện ở ngôi thứ nhất số nhiều cho chúng ta thấy bài thuyết giảng đã kết thúc và tác giả thêm vào vài câu theo giọng văn thư tín. Điều này được xác định bởi câu 19 tiếp theo có giọng văn thư tín như ước mong sớm được gặp lại tín hữu. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Cả bốn câu theo sau đó cũng được lồng khung vào trong lược đồ và công thức của thư tín. Tác giả mời gọi tín hữu tiếp nhận thư một cách tốt đẹp. Có lẽ tác giả hay người gửi bài thuyết giảng này cảm thấy nhu cầu trốn chạy các nghi ngờ hay các thành kiến có nguy cơ làm cho tín hữu nghi hoặc hay suy giảm giá trị và sự cấp thiết của bài thuyết giảng chăng? Nhưng sự kiện một người cảm thấy cần phải nại tới lương tâm tốt lành và các ý hướng ngay thật của mình trong việc luôn luôn kiếm tìm sự thiện, thì có nghĩa là người đó không hoàn toàn chắc chắn sẽ được độc giả tiếp nhận hay tin tưởng. Chẳng hạn như trong trường hợp của Thánh Phaolô, trong chương 1 câu 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Nhân viết, tôi muốn nói là trong anh chị em có những luận điệu như tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Kitô. Hay như Thánh Nhân nói với tín hữu, như viết trong sách Công vụ chương 24 câu 16. Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Khẳng định tôi chỉ viết cho anh chị em ngắn thôi, cũng diễn tả ưu tư hộ giáo hay ngoại giao này của tác giả. Kiểu nói này có thuộc loại công thức cố định không? Hay có diễn tả thái độ không chắc chắn điển hình của các nhà hùng biện muốn lôi kéo thính giả một cách vụng về bằng kiểu nói, tôi chỉ xin ngắn gọn thôi. Tin tức tiếp theo liên quan tới Timoteo và việc sắp viếng thăm cộng đoàn cùng với các lời chào và lời chúc kết thúc, bổ túc cho phần cuối của thư tín một cách đơn sơ. Dựa trên một vài chi tiết ít ỏi này, thật khó có thể dựng lại các liên hệ giữa tác giả của thư và tín hữu cộng đoàn. Chúng ta không biết gì về việc Timoteo bị cầm tù. Văn bản Hy Lạp cũng có thể được dịch như sau. Timoteo đã được gửi đi, dĩ nhiên là để thi hành một sứ mệnh nào đó. Dù sao đi nữa, Timoteo là cộng sự viên truyền giáo của Thánh Phaolô, rất được tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi biết tới. Ông là người gốc thành Lystra. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng người viết những dòng này thuộc nhóm môn đệ hay trưởng phái của Thánh Phaolô. Trong lời chào, sự phân biệt giữa các vị lãnh đạo cộng đoàn Hegumenoi và các thành phần khác trong cộng đoàn không được khiến cho chúng ta nghĩ tới sự phân rẽ giữa giới lãnh đạo và các người phải tùng phục họ. Có thể là tài liệu đã được viết trong một nhóm đặc biệt hay trong một cộng đoàn địa phương, gồm một nhóm các vị có trách nhiệm làm điểm tham chiếu. Tốt hơn qua sự kiện này, nên nhận ra sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò và nhiệm vụ của những người hướng dẫn cộng đoàn. Thật thế, bởi vì ở đây họ được ám chỉ với cùng tước hiệu duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước mà soạn giả dùng để khuyên tín hữu hãy nhớ tới các người lãnh đạo đầu tiên, Hegoimenoi, đã từng rao giảng tin mừng cho họ, như là mẫu gương lòng tin và ngoan ngoãn cộng tác với các vị lãnh đạo hiện tại trong dấn thân hướng dẫn và canh thức trên cộng đoàn. Lời chào cũng nhắc tới các anh chị em Kitô hữu Italia. Kiểu nói trong tiếng Hy Lạp Apo Italias có thể bao gồm hai nghĩa, người gốc Ý hay người sống tại Ý. Như thế có nghĩa là bức thư đã được viết từ một thành phố trong nước Italia, hay các anh chị em sống ở Italia hiệp ý với tác giả gửi lời chào thăm tín hữu nhận thư. Nhưng trong trường hợp này, tại sao lại chỉ nhắc tới các tín hữu của Italia mà thôi? Có lẽ vì các tín hữu nhận thư là người gốc Italia hay sống tại Italia. Kết luận duy nhất có thể rút tỉa ra
từ dấu chỉ hai chiều và vụn vặt ở đây, đó là những tín hữu nhận thư và tác giả gửi thư đều có ít nhiều liên hệ tới nước Italia. Trong phần thư tín kết luận, có thể đã được thêm vào bài thuyết giảng nhưng hòa hợp với toàn diễn văn vì lời chào các vị lãnh đạo cộng đoàn, có hai câu xa lạ với các công thức cố định của giọng văn thư tín. Đó là bài thánh thi ngắn hay lời chúc tụng có giọng điệu phụng vụ. Đó là hai câu 20 và 21. Thiên Chúa nguồn mạch bình an đã đưa ra khỏi cái chết vị mục tử cao cả của đoàn chiên là Đức Giêsu Chúa chúng ta, đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện với anh chị em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh thi bắt chước giọng điệu của các lời cầu Kitô Do Thái rất là tỉ mỉ. Nội dung của nó tóm gọn tất cả các đề tài lớn được trình bày trong bài thuyết giảng. Việc kết thúc một bức thư với một lời chúc lành hay một lời cầu là điều thường tình như đã gặp trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 23 hay thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 các câu từ 25 đến 27. Lời cầu ngắn này cũng có thể có cùng nhiệm vụ đó. Lời cầu hướng tới Thiên Chúa của sự bình an. Đây là một tước hiệu gợi ý cả khi nó không phải là điều mới mẻ. Hướng đi cụ thể của lời cầu thi hành thánh ý Thiên Chúa và làm điều đẹp lòng Người có thể hướng tín hữu tới chỗ tìm kiếm sự bình an mở ra cho câu lời nhắn nhủ kết thúc. Việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa có giọng điệu phụng tự trong kiểu nói điều đẹp lòng Người. Cuộc sống của Kitô hữu như là việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa với sức mạnh phát xuất từ sáng kiến của chính Thiên Chúa và sự trung gian của Đức Giêsu theo gương tận hiến của Người là phụng tự đích thực. Trong bối cảnh của chiều hướng lấy Thiên Chúa làm trọng tâm, vai trò trung gian cứu độ của Đức Giêsu được nêu bật bởi vài câu cô đọng mấy đề tài đặc thù của diễn văn đi trước, như Đức Giêsu Chúa chúng ta đã được sống lại từ cõi chết là mục tử cao cả, qua máu của một giao ước vĩnh cửu. Mới mẻ và độc đáo là khẳng định về sự sống lại của Đức Giêsu được gợi lên với một công thức kinh thánh thay đổi văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 63 câu 11, miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa cứu Môsê mục tử khỏi nước sông Nil và hướng dẫn dân Do Thái đi qua biển đỏ và trong sa mạc. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả tuyệt vời, cũng như là vị thượng tế cao cả duy nhất, được đề nghị với gia đình của Thiên Chúa như là con, chứ không phải như tôi tớ Môsê. Vai trò trung gian và cứu độ này của Đức Giêsu được hiện thực trong cái chết của Ngài và trong máu ký kết giao ước mới vĩnh viễn, vĩnh cửu, như viết trong sách Xuất Hành, chương 24 câu 8. Bây giờ ông Môsê lấy máu rải lên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh chị em dựa trên những lời này. Hay viết trong sách ngôn sứ Zacharia, chương 9 câu 11. Về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Giao ước mới vĩnh cửu đó đã được Thiên Chúa hứa trong sách các ngôn sứ thời cựu ước. Ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 32 câu 40.

trung gian và cứu độ của Đức Giêsu. Thứ hai là sự dấn thân tương xứng của Kitô hữu đối với việc quảng đại và kiên trì thực thi lòng tin. Đó cũng là sợi chỉ dẫn đường đưa người đọc đi ngang qua các chú giải và luận lý của tác giả khi trình bày chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được sướng lên trước thánh lễ 6:15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt, đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã đang mắc nợ người ta một điều gì đó, nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân, rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì, lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì, cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngáy trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thế nợ gì mà lạ thế? Thế nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: Thưa anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái. Món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái. Mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp. Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau. Hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: Người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa giày cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa giày ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí ngay cả khi dùng nhân chứng thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp, một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau, để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa, mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt, mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm là con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên. Mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện, cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha và một cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa. Trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt. Đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc.

0: thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều. Và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời. Mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thực sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
0: Cũng thế.
1: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng phải không cha?
0: Đúng vậy. Dạ. Dạ, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
1: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
0: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
1: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
0: Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo

0: cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Chị phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai, và có cái người giúp cho cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta. Nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa. Và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ, nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi. Là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Còn cái về ở bố mẹ là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiệm của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện cha bề trên tu viện Đức Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức cha Garcia giải thích rằng, số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc cấp giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria đấng sau khi nhận được lời loan báo của Thiên Thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quản diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư Thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật và bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm A. Thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ. Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraine, gây chết chóc cho các dân thường, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc thư gửi tín hữu Roma rằng mọi điều răn đều được tóm kết trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh Lạy Cha. Quả thật ngài viết: thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó, đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn tín hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau, trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến cả lời cầu nguyện. Đó là cùng nhau đồng thuận, không chỉ khi có xung đột, mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung. Và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống đồng thuận với nhau, gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiedi

0: speranza di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria, đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
1: Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây, đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận đến từ nước Đức. Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của giáo xứ Thánh Uderico, giám mục tại Treviso, cũng như ca đoàn thuộc giáo phận Oppido Mametinapami, cùng với Đức Giám mục Tháp Tùng. Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
0: Auguro a tutti una buona domenica.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một xưởng gốm của hoàng gia nọ, có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày. Có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tựu của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đất nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đất luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đất thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang tin mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và màu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria, nơi mẹ chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng

điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho tin mừng, và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa tin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước thánh ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Một vài chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 13 kết thúc thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Trước hết là tình yêu thương huynh đệ, được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô chỉ đưa ra giáo huấn rất đơn sơ, dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Lý do là vì những người ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động, bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới

bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn. Vấn nạn do giới học giả đưa ra ở đây đó là bản chất của các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng. Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ, từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn. Các vấn nạn này, cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra, làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và vai trò đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ. Trường hợp xen kẽ đó cũng tìm thấy ở đây. Sau lời mời gọi tín hữu hãy nhớ tới các vị hữu trách đã trao ban nền tảng lòng tin cho cộng đoàn qua việc loan báo lời Chúa với tất cả cuộc sống của các vị, soạn giả đưa ra khẳng định Đức Giêsu vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Gắn liền với tính chất không thể đổi thay của nền tảng đích thật của lòng tin Kitô là lời khuyên đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc. Đây không phải là lúc thử đưa ra giả thuyết trao ban nội dung cho các giáo thuyết này. Một trong các ưu tư thường xuyên của soạn giả là cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ đi lạc đường hay lìa xa Thiên Chúa hằng sống, giảm thiểu lòng tin hay từ bỏ con đường hay dấn thân Kitô đã cam kết. Các giáo lý xa lạ khác nhau là các giáo lý chống lại việc tuyên xưng lòng tin duy nhất mà lòng tin mà tín hữu phải cố gắng duy trì vững vàng. Sự vững vàng đó dựa trên charis, tức ơn cứu độ, mà Đức Giêsu đã trao ban cho tín hữu qua cái chết và sự vinh hiển của Người, và không được lẫn lộn nó với điều mà các thực hành và lễ nghi bề ngoài như đồ ăn thức uống hay tắm rửa hứa đem lại. Các Kitô hữu không thể lẫn lộn quy chế khiến cho họ được tham dự vào chính cuộc sống của Đức Kitô với việc kiếm tìm một sự an ninh mà các lễ nghi và thực hành bề ngoài có thể đem lại. Nếu không, nó cũng giống như việc Ê-rau đánh đổi chức trưởng nam của mình và các phúc lành của nó với một thức ăn là đĩa đậu. Tiếp theo lời khuyến dụ tổng quát kéo dài lời khuyến dụ của toàn thư là một đoạn ngắn đi ra ngoài đề, trình bày các lý do xen kẽ với các lời nhắn nhủ nhanh chóng. Nó có vai trò biện minh cho lời mời gọi tín hữu sống trung thành và vững vàng. Bài giáo lý nhỏ tập trung vào vai trò cứu độ của Đức Giêsu đã được nhắc tới ở chính giữa văn bản chương 13 câu 12 và đóng khung bởi hai khẳng định có giọng văn tuyên xưng. Chúng ta có một bàn thờ, chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Sự lý luận đi theo một kiểu quen thuộc và được khai thác rộng rãi trong toàn thư, đó là đối chiếu biến cố cứu độ Kitô với các hình ảnh diễn tả trước trong Kinh Thánh Cựu Ước và cho thấy sự tương đồng cũng như sự trổi vượt của nó. Trong trường hợp ở đây, cũng như trong các trường hợp khác, sự đối chiếu liên quan tới lễ nghi của ngày sám hối, Yom Kippur, trong đó máu của các súc vật sát tế được Thầy Thượng Tế đem vào trong cung thánh, trong khi xác của chúng thì được đem ra hỏa thiêu bên ngoài trại. Sự tương đồng với biến cố cứu độ của Đức Giêsu liên quan tới yếu tố đặc biệt bên ngoài trại này, bởi vì Đức Giêsu đã chết bên ngoài cửa thành Jerusalem. Nhưng sự trổi vượt trái lại liên quan tới thực tại cứu độ. Với máu của Người, Đức Giêsu thanh tẩy dân chúng. Từ đó cần phải rút tỉa ra hai kết quả. Kết quả thứ nhất đã được nhắc tới trong câu 10, nói rằng chúng ta có một bàn thờ, nơi các người phục vụ trong lều không được ăn. Ở đây ngôn ngữ phụng tự được dùng để miêu tả thực tại cứu độ mới mẻ, loại trừ các lễ nghi cũ. Vì thế nên bàn thờ là biến cố cứu độ của Đức Giêsu trong sự toàn vẹn của nó, bao gồm cái chết trên thập giá, nhưng cũng ám chỉ sự tiến dâng biến đổi bản tính nhân loại của Người và khiến cho việc bước vào trong cung thánh vĩnh viễn trên trời được hiện thực qua sự sống lại.
Ai bị cột buộc với cơ cấu phụng tự cũ thì không thể tham dự vào biến cố cứu độ mới. Kết quả thứ hai là việc ra gặp gỡ Đức Giêsu ở bên ngoài trại. Và một lý do mới khác nữa được đưa ra trong câu 14. Chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Tác giả không chỉ nhấn mạnh trên sự đoạn tuyệt hay tách rời, mà cũng nêu bật việc đi ra để đến với Đức Giêsu như đã viết trong chương 4 câu 16. Việc gắn bó vô điều kiện với Đức Giêsu và số phận cứu độ của người cũng bao gồm sự đoạn tuyệt. Ở đây có nghĩa là liên đới với điều kiện bị loại trừ, bị bách hại của người và vác thập giá đi theo người. Lời mời gọi lựa chọn sự khiêm tốn của Đức Giêsu chấm dứt liên hệ với các an ninh giả tạo, các cơ cấu tưởng thưởng, nhắc lại gương mặt của ông Mô-xê, lựa chọn sự sỉ nhục của đấng cứu thế và chia sẻ số phận bị ngược đãi của dân thay vì các kho tàng giả tạo của Ai Cập và phẩm giá giả dối là con trong triều đình Pharaon. Cả sự kiếm tìm kinh thành tương lai cũng phải được gắn liền với quy chế lòng tin của tổ tiên, hướng về kinh thành trên trời. Kinh thành đã trở thành gần gũi mà tín hữu có thể tới được nơi con người của Đức Giêsu. Ở đây lời khuyến khích tích cực được đưa ra như kết luận tự nhiên. Nhờ người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế. Sự trung gian cứu độ của Đức Giêsu được trình bày với các hình ảnh phụng tự, tư tế và bàn thờ, khiến cho phụng tự Kitô trở thành thực tại thường hằng và xác định các cách thức nòng cốt của nó. Nếu Đức Giêsu là tư tế và bàn thờ, trong nghĩa nhờ cái chết, người diễn tả lòng trung thành tột đỉnh với Thiên Chúa và hiện thực tình liên đới tột cùng với các anh chị em trong gia đình nhân loại, thì khi đó phụng tự Kitô không thể là gì khác nếu không phải là sự gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với tha nhân. Phụng tự này không thể bị giản lược vào các công thức và lễ nghi hay thực hành hoặc tuân giữ bề ngoài, bởi vì như là sự tự hiến của Đức Giêsu, nó phải biến đổi toàn cuộc sống của tín hữu. Sự chú giải hiện sinh và thiêng liêng của phụng tự Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái nằm trong truyền thống kinh thánh, nhưng được soạn giả canh tân với lý chứng thần học bắt nguồn từ nõi tủy của kinh nghiệm Kitô, đó là cái chết và sự sống lại trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Lễ tế chúc tụng là một kiểu nói kinh thánh dùng để ám chỉ của lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và soạn giả xác định ngay ý nghĩa của nó. Nó là hoa trái của miệng lưỡi. Đây cũng lại là một kiểu nói kinh thánh khác trong sách ngôn sứ Hosea. Miệng lưỡi tuyên xưng hay rao truyền danh Thánh Chúa. Thừa nhận hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như được tỏ hiện nơi Đức Giêsu và như được hiện thực giờ đây trong lịch sử. Đó là lễ tế chúc tụng. Nó đồng nghĩa với việc công bố lòng tin Kitô, tức là đón nhận ơn cứu độ và lòng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa cứu độ. Một khía cạnh khác nữa của việc tích cực thực thi tình bác ái là sự trợ giúp cụ thể các anh chị em thiếu thốn và chia sẻ của cải với họ. Kinh nghiệm tình yêu thương nhân không của Thiên Chúa được nhận ra và tiếp đón trong lòng tin, giáo dục cho các Kitô hữu biết sống tình bác ái tích cực đối với các anh chị em khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 13, các câu 18 đến 25, gồm các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc toàn thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài thuyết giảng hoặc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Nó có giọng văn thư tín và cho chúng ta có cảm tưởng nó là một mảnh thư viết kèm bài thuyết giảng hơn là một phần của bài diễn văn chính thức. Nhưng mà bài thuyết giảng kết thúc ở đâu và phần thêm vào bắt đầu ở đâu? Việc xin lời cầu nguyện ở ngôi thứ nhất số nhiều cho chúng ta thấy bài thuyết giảng đã kết thúc và tác giả thêm vào vài câu theo giọng văn thư tín. Điều này được xác định bởi câu 19 tiếp theo có giọng văn thư tín như ước mong sớm được gặp lại tín hữu. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Cả bốn câu theo sau đó cũng được lồng khung vào trong lược đồ và công thức của thư tín. Tác giả mời gọi tín hữu tiếp nhận thư một cách tốt đẹp. Có lẽ tác giả hay người gửi bài thuyết giảng này cảm thấy nhu cầu trốn chạy các nghi ngờ hay các thành kiến có nguy cơ làm cho tín hữu nghi hoặc hay suy giảm giá trị và sự cấp thiết của bài thuyết giảng chăng? Nhưng sự kiện một người cảm thấy cần phải nại tới lương tâm tốt lành và các ý hướng ngay thật của mình trong việc luôn luôn kiếm tìm sự thiện, thì có nghĩa là người đó không hoàn toàn chắc chắn sẽ được độc giả tiếp nhận hay tin tưởng. Chẳng hạn như trong trường hợp của Thánh Phaolô, trong chương 1 câu 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Nhân viết: "Tôi muốn nói là trong anh chị em có những luận điệu như tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô." Hay như Thánh Nhân nói với tín hữu như viết trong sách Công vụ chương 24 câu 16: "Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách." Khẳng định tôi chỉ viết cho anh chị em ngắn thôi cũng diễn tả ưu tư hộ giáo hay ngoại giao này của tác giả. Kiểu nói này có thuộc loại công thức cố định không? Hay có diễn tả thái độ không chắc chắn điển hình của các nhà hùng biện muốn lôi kéo thính giả một cách vụng về bằng kiểu nói tôi chỉ xin ngắn gọn thôi? Tin tức tiếp theo liên quan tới Timoteo và việc sắp viếng thăm cộng đoàn cùng với các lời chào và lời chúc kết thúc bổ túc cho phần cuối của thư tín một cách đơn sơ. Dựa trên một vài chi tiết ít ỏi này, thật khó có thể dựng lại các liên hệ giữa tác giả của thư và tín hữu cộng đoàn. Chúng ta không biết gì về việc Timoteo bị cầm tù. Văn bản Hy Lạp cũng có thể được dịch như sau: Timoteo đã được gửi đi, dĩ nhiên là để thi hành một sứ mệnh nào đó. Dù sao đi nữa, Timoteo là cộng sự viên truyền giáo của Thánh Phaolô, tất được tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi biết tới. Ông là người gốc thành Lystra. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng người viết những dòng này thuộc nhóm môn đệ hay trưởng phái của Thánh Phaolô. Trong lời chào, sự phân biệt giữa các vị lãnh đạo cộng đoàn Hegumenoi và các thành phần khác trong cộng đoàn không được khiến cho chúng ta nghĩ tới sự phân rẽ giữa giới lãnh đạo và các người phải tùng phục họ. Có thể là tài liệu đã được viết cho một nhóm đặc biệt hay cho một cộng đoàn địa phương, gồm một nhóm các vị có trách nhiệm làm điểm tham chiếu. Tốt hơn qua sự kiện này nên nhận ra sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò và nhiệm vụ của những người hướng dẫn cộng đoàn. Thật thế, bởi vì ở đây họ được ám chỉ với cùng tước hiệu duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước mà soạn giả dùng để khuyên tín hữu hãy nhớ tới các người lãnh đạo đầu tiên Hegoimenoi đã từng rao giảng tin mừng cho họ như là mẫu gương lòng tin và ngoan ngoãn cộng tác với các vị lãnh đạo hiện tại trong dấn thân hướng dẫn và canh thức trên cộng đoàn. Lời chào cũng nhắc tới các anh chị em Kitô hữu Italia. Kiểu nói trong tiếng Hy Lạp Apo Italias có thể bao gồm hai nghĩa: người gốc Ý hay người sống tại Ý. Như thế có nghĩa là bức thư đã được viết từ một thành phố trong nước Italia, hay các anh chị em sống ở Italia hiệp ý với tác giả gửi lời chào thăm tín hữu nhận thư. Nhưng trong trường hợp này, tại sao lại chỉ nhắc tới các tín hữu của Italia mà thôi? Có lẽ vì các tín hữu nhận thư là người gốc Italia hay sống tại Italia. Kết luận duy nhất có thể rút tỉa ra
từ dấu chỉ hai chiều và vụn vặt ở đây, đó là những tín hữu nhận thư và tác giả gửi thư đều có ít nhiều liên hệ tới nước Italia. Trong phần thư tín kết luận, có thể đã được thêm vào bài thuyết giảng nhưng hòa hợp với toàn diễn văn vì lời chào các vị lãnh đạo cộng đoàn, có hai câu xa lạ với các công thức cố định của giọng văn thư tín. Đó là bài thánh thi ngắn hay lời chúc tụng có giọng điệu phụng vụ. Đó là hai câu 20 và 21. Thiên Chúa nguồn mạch bình an đã đưa ra khỏi cái chết vị mục tử cao cả của đoàn chiên là Đức Giêsu Chúa chúng ta, đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh thi bắt chước giọng điệu của các lời cầu Kitô Do Thái rất là tỉ mỉ. Nội dung của nó tóm gọn tất cả các đề tài lớn được trình bày trong bài thuyết giảng. Việc kết thúc một bức thư với một lời chúc lành hay một lời cầu là điều thường tình như đã gặp trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 23 hay thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 các câu từ 25 đến 27. Lời cầu ngắn này cũng có thể có cùng nhiệm vụ đó. Lời cầu hướng tới Thiên Chúa của sự bình an. Đây là một tước hiệu gợi ý cả khi nó không phải là điều mới mẻ. Hướng đi cụ thể của lời cầu thi hành thánh ý Thiên Chúa và làm điều đẹp lòng Người có thể hướng tín hữu tới chỗ tìm kiếm sự bình an mở ra cho câu lời nhắn nhủ kết thúc. Việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa có giọng điệu phụng tự trong kiểu nói điều đẹp lòng Người. Cuộc sống của Kitô hữu như là việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa với sức mạnh phát xuất từ sáng kiến của chính Thiên Chúa và sự trung gian của Đức Giêsu theo gương tận hiến của Người là phụng tự đích thực. Trong bối cảnh của chiều hướng lấy Thiên Chúa làm trọng tâm, vai trò trung gian cứu độ của Đức Giêsu được nêu bật bởi vài câu cô đọng mấy đề tài đặc thù của diễn văn đi trước, như Đức Giêsu Chúa chúng ta đã được sống lại từ cõi chết là mục tử cao cả, qua máu của một giao ước vĩnh cửu. Mới mẻ và độc đáo là khẳng định về sự sống lại của Đức Giêsu được gợi lên với một công thức kinh thánh thay đổi văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 63 câu 11, miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa cứu Mô-xê mục tử khỏi nước sông Nil và hướng dẫn dân Do Thái đi qua biển đỏ và trong sa mạc. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả tuyệt vời, cũng như là vị thượng tế cao cả duy nhất, được đề nghị với gia đình của Thiên Chúa như là con, chứ không phải như tôi tớ Mô-xê. Vai trò trung gian và cứu độ này của Đức Giêsu được hiện thực trong cái chết của Ngài và trong máu ký kết giao ước mới vĩnh viễn, vĩnh cửu, như viết trong sách Xuất Hành, chương 24 câu 8. Bấy giờ ông Mô-xê lấy máu rải lên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh chị em dựa trên những lời này. Hay viết trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a, chương 9 câu 11. Về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Giao ước mới vĩnh cửu đó đã được Thiên Chúa hứa trong sách các ngôn sứ thời cựu ước. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết trong chương 32 câu 40. Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời, ta sẽ không bỏ chúng nữa. Hay như viết trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên, chương 37 câu 26. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Như thế, ai đã chăm chú theo dõi bài thuyết giảng có thể nhận ra một cách dễ dàng điều này. Đó là hai câu 20 và 21 trong văn bản cô đọc hai đề tài nòng cốt của toàn thư. Thứ nhất là vai trò trung gian và cứu độ của Đức Giêsu. Thứ hai là sự dấn thân tương xứng của Kitô hữu đối với việc quảng đại và kiên trì thực thi lòng tin. Đó cũng là sợi chỉ dẫn đường đưa người đọc đi ngang qua các chú giải và luận lý của tác giả khi trình bày chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah. Beret sinh Khét-sơ-rôn, Khét-sơ-rôn sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy ra Khát sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh A-vi-da, A-vi-da sinh A-sa, A-sa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Jotham, Jotham sinh Út-đi-nha, Út-đi-da sinh Jotham, Jotham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-da, Khít-ki-da sinh Mơ-na-se, Mơ-na-se sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-da, Giô-si-da sinh Giơ-khôn-da và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khôn-da sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang lại do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại. Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết, sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng, Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng

0: Con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả. Tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi. Tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau, để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống cũng như trong đời sống đức tin? Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe: nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết: hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình Công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không Công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình Công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao
để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái, không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tình tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah. Beret sinh Khetzeron, Khetzeron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy ra Khác sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh A-vi-da, A-vi-da sinh A-sa, A-sa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Jo-ram, Jo-ram sinh Út-đi-nha, Út-đi-da sinh Jo-tham, Jo-tham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-da, Khít-ki-da sinh Mơ-na-se, Mơ-na-se sinh A-môn, A-môn sinh Jo-si-da, Josia sinh Giơ-khôn-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khôn-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilee. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông Công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần đa minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng đa minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện cha bề trên tu viện đã thánh mân côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc Học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức cha Garcia giải thích rằng, số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư Thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật và bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5A. Thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ. Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraine, gây chết chóc cho các dân thường, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc thư gửi tín hữu Roma rằng mọi điều răn đều được tóm kết trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh Lạy Cha. Quả thật Ngài viết: thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó, đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn tín hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau, trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến cả lời cầu nguyện, đó là cùng nhau đồng thuận, không chỉ khi có xung đột, mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung. Và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống đồng thuận với nhau, gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Chúng ta hãy xin Đức Maria, đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
0: Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây, đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận đến từ nước Đức. Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của Giáo xứ Thánh Uderico, giám mục tại Treviso, cũng như ca đoàn thuộc giáo phận Oppido Mametina Pami, cùng với Đức Giám mục Tháp Tùng. Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một xưởng gốm của hoàng gia nọ, có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày, có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tự của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đất nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đất luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đất thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang Tin Mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và màu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria, nơi mẹ chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng khiêm hạ, biết đón nhận những giới hạn của bản thân, sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và thực thi những kế hoạch của Ngài ngang qua cuộc đời mình. Đây chính là bài học cốt lõi cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế, mừng sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không chỉ ca ngợi đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng còn được mời gọi tái khám phá ơn gọi và sự chọn lựa mà Chúa đã dành riêng cho mình. Chắc chắn Chúa vẫn đang vạch sẵn một lối đi diệu kỳ cho cuộc đời của mỗi người. Nhận ra được điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho Tin Mừng,
và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước thánh ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Một vài chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 13 kết thúc thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Trước hết là tình yêu thương huynh đệ, được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô chỉ đưa ra giáo huấn rất đơn sơ, dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Lý do là vì những người ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động, bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn. Vấn nạn do giới học giả đưa ra ở đây đó là bản chất của các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng. Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ, từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì. Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn. Các vấn nạn này, cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra, làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và vai trò đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ. Trường hợp xen kẽ đó cũng tìm thấy ở đây. Sau lời mời gọi tín hữu hãy nhớ tới các vị hữu trách đã trao ban nền tảng lòng tin cho cộng đoàn qua việc loan báo lời Chúa với tất cả cuộc sống của các vị, soạn giả đưa ra khẳng định Đức Giêsu vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Gắn liền với tính chất không thể đổi thay của nền tảng đích thật của lòng tin Kitô là lời khuyên đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc. Đây không phải là lúc thử đưa ra giả thuyết trao ban nội dung cho các giáo thuyết này. Một trong các ưu tư thường xuyên của soạn giả là cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ đi lạc đường hay lìa xa Thiên Chúa hằng sống, giảm thiểu lòng tin hay từ bỏ con đường hay dấn thân Kitô đã cam kết. Các giáo lý xa lạ khác nhau là các giáo lý chống lại việc tuyên xưng lòng tin duy nhất mà lòng tin mà tín hữu phải cố gắng duy trì vững vàng. Sự vững vàng đó dựa trên charis, tức ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã trao ban cho tín hữu qua cái chết và sự vinh hiển của Người, và không được lẫn lộn nó với điều mà các thực hành và lễ nghi bề ngoài như đồ ăn thức uống hay tắm rửa hứa đem lại. Các Kitô hữu không thể lẫn lộn quy chế khiến cho họ được tham dự vào chính cuộc sống của Đức Kitô với việc kiếm tìm một sự an ninh mà các lễ nghi và thực hành bề ngoài có thể đem lại. Nếu không, nó cũng giống như việc Ê-rau đánh đổi chức trưởng nam của mình và các phúc lành của nó với một thức ăn là đĩa đậu. Tiếp theo lời khuyến dụ tổng quát kéo dài lời khuyến dụ của toàn thư là một đoạn ngắn đi ra ngoài đề, trình bày các lý do xen kẽ với các lời nhắn nhủ nhanh chóng.
Nó có vai trò biện minh cho lời mời gọi tín hữu sống trung thành và vững vàng. Bài giáo lý nhỏ tập trung vào vai trò cứu độ của Đức Giêsu đã được nhắc tới ở chính giữa văn bản chương 13 câu 12 và đóng khung bởi hai khẳng định có giọng văn tuyên xưng. Chúng ta có một bàn thờ, chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Sự lý luận đi theo một kiểu quen thuộc và được khai thác rộng rãi trong toàn thư, đó là đối chiếu biến cố cứu độ Kitô với các hình ảnh diễn tả trước trong Kinh Thánh Cựu Ước và cho thấy sự tương đồng cũng như sự trổi vượt của nó. Trong trường hợp ở đây, cũng như trong các trường hợp khác, sự đối chiếu liên quan tới lễ nghi của ngày sám hối, Yom Kippur, trong đó máu của các súc vật xác tế được Thầy Thượng Tế đem vào trong cung thánh, trong khi xác của chúng thì được đem ra hỏa thiêu bên ngoài trại. Sự tương đồng với biến cố cứu độ của Đức Giêsu liên quan tới yếu tố đặc biệt bên ngoài trại này, bởi vì Đức Giêsu đã chết bên ngoài cửa thành Jerusalem. Nhưng sự trổi vượt trái lại liên quan tới thực tại cứu độ. Với máu của người, Đức Giêsu thanh tẩy dân chúng. Từ đó cần phải rút tỉa ra hai kết quả. Kết quả thứ nhất đã được nhắc tới trong câu 10, nói rằng chúng ta có một bàn thờ, nơi các người phục vụ trong lều không được ăn. Ở đây ngôn ngữ phụng tự được dùng để miêu tả thực tại cứu độ mới mẻ, loại trừ các lễ nghi cũ. Vì thế nên bàn thờ là biến cố cứu độ của Đức Giêsu trong sự toàn vẹn của nó, bao gồm cái chết trên thập giá, nhưng cũng ám chỉ sự tiến dâng biến đổi bản tính nhân loại của người và khiến cho việc bước vào trong cung thánh vĩnh viễn trên trời được hiện thực qua sự sống lại. Ai bị cột buộc với cơ cấu phụng tự cũ thì không thể tham dự vào biến cố cứu độ mới. Kết quả thứ hai là việc ra gặp gỡ Đức Giêsu ở bên ngoài trại. Và một lý do mới khác nữa được đưa ra trong câu 14. Chúng ta không có một kinh thành vĩnh viễn trên trần gian này. Tác giả không chỉ nhấn mạnh trên sự đoạn tuyệt hay tách rời, mà cũng nêu bật việc đi ra để đến với Đức Giêsu như đã viết trong chương 4 câu 16. Việc gắn bó vô điều kiện với Đức Giêsu và số phận cứu độ của người cũng bao gồm sự đoạn tuyệt. Ở đây có nghĩa là liên đới với điều kiện bị loại trừ, bị bách hại của người và vác thập giá đi theo người. Lời mời gọi lựa chọn sự khiêm tốn của Đức Giêsu chấm dứt liên hệ với các an ninh giả tạo của các cơ cấu tưởng thưởng, nhắc lại gương mặt của ông Mô-xê, lựa chọn sự sỉ nhục của đấng cứu thế và chia sẻ số phận bị ngược đãi của dân thay vì các kho tàng giả tạo của Ai Cập và phẩm giá giả dối là con trong triều đình Pharaoh. Cả sự kiếm tìm kinh thành tương lai cũng phải được gắn liền với quy chế lòng tin của tổ tiên, hướng về kinh thành trên trời. Kinh thành đã trở thành gần gũi mà tín hữu có thể tới được nơi con người của Đức Giêsu. Ở đây lời khuyến khích tích cực được đưa ra như kết luận tự nhiên. Nhờ người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế. Sự trung gian cứu độ của Đức Giêsu được trình bày với các hình ảnh phụng tự, tư tế và bàn thờ, khiến cho phụng tự Kitô trở thành thực tại thường hằng và xác định các cách thức nòng cốt của nó. Nếu Đức Giêsu là tư tế và bàn thờ, trong nghĩa nhờ cái chết, người diễn tả lòng trung thành tột đỉnh với Thiên Chúa và hiện thực tình liên đới tột cùng với các anh chị em trong gia đình nhân loại, thì khi đó phụng tự Kitô không thể là gì khác nếu không phải là sự gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với tha nhân. Phụng tự này không thể bị giản lược vào các công thức và lễ nghi hay thực hành hoặc tuân giữ bề ngoài, bởi vì như là sự tự hiến của Đức Giêsu, nó phải biến đổi toàn cuộc sống của tín hữu. Sự chú giải hiện sinh và thiêng liêng của phụng tự Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái nằm trong truyền thống kinh thánh, nhưng được soạn giả canh tân với lý chứng thần học bắt nguồn từ nõi tủy của kinh nghiệm Kitô, đó là cái chết và sự sống lại trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Lễ tế chúc tụng là một kiểu nói kinh thánh dùng để ám chỉ của lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và soạn giả xác định ngay ý nghĩa của nó. Nó là hoa trái của miệng lưỡi. Đây cũng lại là một kiểu nói kinh thánh khác trong sách ngôn sứ Hosea. Miệng lưỡi tuyên xưng hay rao truyền danh Thánh Chúa. Thừa nhận hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như được tỏ hiện nơi Đức Giêsu và như được hiện thực giờ đây trong lịch sử, đó là lễ tế chúc tụng.
Nó đồng nghĩa với việc công bố lòng tin Kitô, tức là đón nhận ơn cứu độ và lòng tin hoàn toàn vào Thiên Chúa cứu độ. Một khía cạnh khác nữa của việc tích cực thực thi tình bác ái là sự trợ giúp cụ thể các anh chị em thiếu thốn và chia sẻ của cải với họ. Kinh nghiệm tình yêu thương nhân không của Thiên Chúa được nhận ra và tiếp đón trong lòng tin, giáo dục cho các Kitô hữu biết sống tình bác ái tích cực đối với các anh chị em khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 13, các câu 18 đến 25, gồm các lời nhắn nhủ sau cùng và lời chào kết thúc toàn thư gửi tín hữu Do Thái, hay bài thuyết giảng hoặc diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô. Nó có giọng văn thư tín và cho chúng ta có cảm tưởng nó là một mảnh thư viết kèm bài thuyết giảng hơn là một phần của bài diễn văn chính thức. Nhưng mà bài thuyết giảng kết thúc ở đâu và phần thêm vào bắt đầu ở đâu? Việc xin lời cầu nguyện ở ngôi thứ nhất số nhiều cho chúng ta thấy bài thuyết giảng đã kết thúc và tác giả thêm vào vài câu theo giọng văn thư tín. Điều này được xác định bởi câu 19 tiếp theo có giọng văn thư tín như ước mong sớm được gặp lại tín hữu. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lành, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Cả bốn câu theo sau đó cũng được lồng khung vào trong lược đồ và công thức của thư tín. Tác giả mời gọi tín hữu tiếp nhận thư một cách tốt đẹp. Có lẽ tác giả hay người gửi bài thuyết giảng này cảm thấy nhu cầu trốn chạy các nghi ngờ hay các thành kiến có nguy cơ làm cho tín hữu nghi hoặc hay suy giảm giá trị và sự cấp thiết của bài thuyết giảng chăng? Nhưng sự kiện một người cảm thấy cần phải nại tới lương tâm tốt lành và các ý hướng ngay thật của mình trong việc luôn luôn kiếm tìm sự thiện, thì có nghĩa là người đó không hoàn toàn chắc chắn sẽ được độc giả tiếp nhận hay tin tưởng. Chẳng hạn như trong trường hợp của Thánh Phaolô, trong chương 1 câu 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân viết: "Tôi muốn nói là trong anh chị em có những luận điệu như tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô." Hay như Thánh Nhân nói với tín hữu, như viết trong sách Công vụ chương 24 câu 16: "Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách." Khẳng định

Tôi chỉ viết cho anh chị em ngắn thôi, cũng diễn tả ưu tư hộ giáo hay ngoại giao này của tác giả. Kiểu nói này có thuộc loại công thức cố định không? Hay có diễn tả thái độ không chắc chắn điển hình của các nhà hùng biện muốn lôi kéo thính giả một cách vụng về bằng kiểu nói, tôi chỉ xin ngắn gọn thôi. Tin tức tiếp theo liên quan tới Timoteo và việc sắp viếng thăm cộng đoàn cùng với các lời chào và lời chúc kết thúc, bổ túc cho phần cuối của thư tín một cách đơn sơ. Dựa trên một vài chi tiết ít ỏi này, thật khó có thể dựng lại các liên hệ giữa tác giả của thư và tín hữu cộng đoàn. Chúng ta không biết gì về việc Timoteo bị cầm tù. Văn bản Hy Lạp cũng có thể được dịch như sau. Timoteo đã được gửi đi, dĩ nhiên là để thi hành một sứ mệnh nào đó. Dù sao đi nữa, Timoteo là cộng sự viên truyền giáo của Thánh Phaolô, tất được tín hữu các cộng đoàn Kitô tiên khởi biết tới. Ông là người gốc thành Lystra. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng người viết những dòng này thuộc nhóm môn đệ hay trưởng phái của Thánh Phaolô. Trong lời chào, sự phân biệt giữa các vị lãnh đạo cộng đoàn Hegumenoi và các thành phần khác trong cộng đoàn không được khiến cho chúng ta nghĩ tới sự phân rẽ giữa giới lãnh đạo và các người phải tùng phục họ. Có thể là tài liệu đã được viết cho một nhóm đặc biệt hay cho một cộng đoàn địa phương, gồm một nhóm các vị có trách nhiệm làm điểm tham chiếu. Tốt hơn qua sự kiện này nên nhận ra sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò và nhiệm vụ của những người hướng dẫn cộng đoàn. Thật thế, bởi vì ở đây họ được ám chỉ với cùng tước hiệu duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước mà soạn giả dùng để khuyên tín hữu hãy nhớ tới các người lãnh đạo đầu tiên, Hegoimenoi, đã từng rao giảng tin mừng cho họ, như là mẫu gương lòng tin và ngoan ngoãn cộng tác với các vị lãnh đạo hiện tại trong dấn thân hướng dẫn và canh thức trên cộng đoàn. Lời chào cũng nhắc tới các anh chị em Kitô hữu Italia. Kiểu nói trong tiếng Hy Lạp Apo Italias có thể bao gồm hai nghĩa, người gốc Ý hay người sống tại Ý. Như thế có nghĩa là bức thư đã được viết từ một thành phố trong nước Italia, hay các anh chị em sống ở Italia hiệp ý với tác giả, gửi lời chào thăm tín hữu nhận thư. Nhưng trong trường hợp này, tại sao lại chỉ nhắc tới các tín hữu của Italia mà thôi? Có lẽ vì các tín hữu nhận thư là người gốc Italia hay sống tại Italia. Kết luận duy nhất có thể rút tỉa ra từ dấu chỉ hai chiều và vụn vặt ở đây, đó là những tín hữu nhận thư và tác giả gửi thư đều có ít nhiều liên hệ tới nước Italia. Trong phần thư tín kết luận, có thể đã được thêm vào bài thuyết giảng nhưng hòa hợp với toàn diễn văn vì lời chào các vị lãnh đạo cộng đoàn, có hai câu xa lạ với các công thức cố định của giọng văn thư tín. Đó là bài thánh thi ngắn hay lời chúc tụng có giọng điệu phụng vụ. Đó là hai câu 20 và 21. Thiên Chúa nguồn mạch bình an đã đưa ra khỏi cái chết vị mục tử cao cả của đoàn chiên là Đức Giêsu Chúa chúng ta, đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện với anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thánh thi bắt chước giọng điệu của các lời cầu Kitô Do Thái rất là tỉ mỉ. Nội dung của nó tóm gọn tất cả các đề tài lớn được trình bày trong bài thuyết giảng. Việc kết thúc một bức thư với một lời chúc lành hay một lời cầu là điều thường tình như đã gặp trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 23 hay thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 các câu từ 25 đến 27. Lời cầu ngắn này cũng có thể có cùng nhiệm vụ đó. Lời cầu hướng tới Thiên Chúa của sự bình an. Đây là một tước hiệu gợi ý, cả khi nó không phải là điều mới mẻ. Hướng đi cụ thể của lời cầu thi hành thánh ý Thiên Chúa và làm điều đẹp lòng người có thể hướng tín hữu tới chỗ tìm kiếm sự bình an mở ra cho câu lời nhắn nhủ kết thúc. Việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa có giọng điệu phụng tự trong kiểu nói điều đẹp lòng người. Cuộc sống của Kitô hữu như là việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa với sức mạnh phát xuất từ sáng kiến của chính Thiên Chúa và sự trung gian của Đức Giêsu theo gương tận hiến của người là phụng tự đích thực. Trong bối cảnh của chiều hướng lấy Thiên Chúa làm trọng tâm
vai trò trung gian cứu độ của Đức Giêsu được nêu bật bởi vài câu cô đọng mấy đề tài đặc thù của diễn văn đi trước. Như Đức Giêsu Chúa chúng ta đã được sống lại từ cõi chết là mục tử cao cả, qua máu của một giao ước vĩnh cửu. Mới mẻ và độc đáo là khẳng định về sự sống lại của Đức Giêsu được gợi lên với một công thức kinh thánh thay đổi văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 63 câu 11, miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa cứu Mô-xê mục tử khỏi nước sông Nil và hướng dẫn dân Do Thái đi qua biển đỏ và trong sa mạc. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả tuyệt vời, cũng như là vị thượng tế cao cả duy nhất, được đề nghị với gia đình của Thiên Chúa như là con, chứ không phải như tôi tớ Mô-xê. Vai trò trung gian và cứu độ này của Đức Giêsu được hiện thực trong cái chết của Ngài và trong máu ký kết giao ước mới vĩnh viễn, vĩnh cửu, như viết trong sách Xuất Hành, chương 24 câu 8. Bấy giờ ông Mô-xê lấy máu rải lên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh chị em dựa trên những lời này. Hay viết trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a, chương 9 câu 11. Về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Giao ước mới vĩnh cửu đó đã được Thiên Chúa hứa trong sách các ngôn sứ thời cựu ước. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết trong chương 32 câu 40. Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời, ta sẽ không bỏ chúng nữa. Hay như viết trong sách ngôn sứ Ê-dê-kiên, chương 37 câu 26. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Như thế, ai đã chăm chú theo dõi bài thuyết giảng có thể nhận ra một cách dễ dàng điều này. Đó là hai câu 20 và 21 trong văn bản cô đọc hai đề tài nòng cốt của toàn thư. Thứ nhất là vai trò trung gian và cứu độ của Đức Giêsu. Thứ hai là sự dấn thân tương xứng của Kitô hữu đối với việc quảng đại và kiên trì thực thi lòng tin. Đó cũng là sợi chỉ dẫn đường đưa người đọc đi ngang qua các chú giải và luận lý của tác giả khi trình bày chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah. Beret sinh Khét-sơ-rôn, Khét-sơ-rôn sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Sam-sa-môn, Sam-môn lấy Ra-khát sinh Bo-át, Bo-át lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-xê, ông Giê-xê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn, Sa-lô-môn sinh Rơ-khát-am, Rơ-khát-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Giô-hô-sô-phát, Giô-hô-sô-phát sinh Giô-giam, Giô-giam sinh Út-đi-nha, Út-đi-gia sinh Giô-tham, Giô-tham sinh A-khát, A-khát sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-gia, Giô-si-gia sinh Giơ-khôn-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khôn-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihut, Elihut sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang lại do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu, khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh mục Tổng giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng giám đốc điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông Công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần đa minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện Đức Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học

0: sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng Thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định, tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi. Đức Hồng Y cũng khẳng định, tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada.
1: Tin Lima, Peru. Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14, vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức Cha Garcia giải thích rằng, số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức Cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức Cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
0: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, Cha được Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, Cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, Cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng, sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Đó không phải là một màn trình diễn

cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelacco kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelacco cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelacco nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelacco nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelacco nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng, đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Cancuta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên: Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức Cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại Giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y Thường Phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức Cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi, nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức Cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức Cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pier Battista Bizabala, thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức Cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên làm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa đi tông, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân. Anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng, không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau, nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác không ấy nấy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc, rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại, rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh, Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Cain rằng: "Cain, em ngươi đâu?" Thì Cain đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích thánh thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích thánh thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chị em. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em. Và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, công việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này, người khác. Và khi sống chung bá nhân, bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc mà cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác, bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái trán của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giê-xu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được rằng cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con từ uống từ bé chứ mà đã lớn lên nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì, mà để cho nó có cái thời gian cơ hội để nó sửa dạy, để nó có cái thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy.

để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói: yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoảng lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta, ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mà em muốn tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan, trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng, quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả, khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai, và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đó phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ. Và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị. Yeah.
0: Yeah, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mà dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn.
1: Yeah.
0: Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có, nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó, không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để làm một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa. Những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Giờ bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân, anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng, không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau. Chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau. Nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác, không áy náy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc. Rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại. Rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, các mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh, Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích thánh thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích thánh thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng, đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Cancuta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên: Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức Cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại Giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y Thường Phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức Cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức Cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức Cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pier Battista Bizabanla, Thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức Cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên lầm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em, và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, trong việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này người khác, và khi sống chung bá nhân bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc gọi cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác, bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái trán của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giê-xu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được rằng cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con uống từ bé chứ mà đã lớn lên, nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì, mà để cho nó có cái thời gian, cơ hội để nó sửa dạy, để nó có thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa, không có kết quả, thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện, cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tận căn lòng của mỗi người. Bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa, thì thôi, để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình, để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng, là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói: yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoảng lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha thì và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người

0: kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không? Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất. Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng những gì giáo hội dạy. Nếu như mà không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình, thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nó đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này, thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm, nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả, khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh, mà bị bệnh thì phải chữa thôi, mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đó phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
0: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
1: Dạ, đứa thứ 4.
0: Dạ. Bị bại não.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
1: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
0: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con hả?
1: Dạ.
0: Và đứa đầu và đứa thứ tư mà bị như vậy nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc hay nó đau khổ rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ St. Paul ở dưới chỗ 153 so với nghệ tỉnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
1: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn.
0: Yeah.
1: Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
0: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn, và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó rớt xuống vực thẳm. Mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
1: người yêu
0: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hơn hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ. Những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. À, có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm cái gì? Mình mở này ra. Giờ bạn tưởng tượng cái bức ảnh này, bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
1: Chúng con xin cảm ơn Cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa Cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn Cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân. Anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi giạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn.
Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau. Nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác không ấy nấy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc, rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại, rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, các mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh. Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau. Và
cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em, và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, công việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này người khác. Và khi sống chung bá nhân bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc mà cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác, bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói, đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái tráng của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giê-xu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được là cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con từ uống từ bé chứ mà đã lớn lên nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì, mà để cho nó có cái thời gian cơ hội để nó sửa dạy, để nó có cái thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa không có kết quả thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện. Cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tận căn lòng của mỗi người. Bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi, mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa, thì thôi để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình, để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì là Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói: yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoảng lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng: đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lời. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa, nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình, hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức Cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác. Khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y Thường Phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức Cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi, nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức Cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của Tòa Thượng Phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức Cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pier Battista Bizabala, Thượng Phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức Cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên lầm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là

0: một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình, để mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một mốc lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác. Khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảnh khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước tim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, Công đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc. Họ chè chén mà không biết xấu hổ. Họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê. Hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê anh em của Chúa và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê tác giả thư Giacôbê và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai thánh Phêrô và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17: anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai thánh